0: nguva dziri kufamba dziri papfemba mwene zvirimbo makumi nezvironga muna kono kuimba mhepo yerati musambike misoro provinsi yalemanika studio muchimoita inge tichizvakamboaka kainge kare mumhepo iko zvino izvi mushure mekamboaka sezvo tiri mukati mekusimudza dzimbo dzatauya nadzo dzimbo dzandichatizvo dzaite dzokumi dzimangwanani tombodaizvi
1: vostakozinya rozi